0: oficijalni letnji radio.
1: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
2: U ritmu leta.
1: Magnum radio. Magnum radio.

Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.